چۆن دەنگێک دروستکەم دەنگێکی ئاڵۆز یاخود سیر سیری بۆنە دەنگی دروستکەم کە کەسێک گوێ لێ ڕادەگرێ بڵێ ئەمە چی ئەمە زۆر سەیرە ئەمە شێدانەیە چۆن خەڵک گوێ لەمە دەگرێ تێدەگەی مەسن چۆنە و بەڵام لە هەمان کاتدا موزیکی ترم دروست کردووە زۆر ئارام بووە واتە بوت گوتیتم بە مۆزیکە موزیکە دروست کەم ئاسوودە بێت تێدەگەم بەسن چۆنە بەڵام موزیکی تریش منە زۆر شێتانە شێتانم بەسم ئەوەیە خۆدەخەرە واتە هاوار دەکا موزیکەکە تووڕەیە